sono ungakwata ekuvona van'wana u navela mamana ndzi wu sanga kambe ndzi ta ku tirhela xilo u nga chavi nchumu leswi ndzi nga wanuna a hi nchumu ndzi kona mina.